0: 하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하 амьдбор хашуй.
1: Хэрхэн сонцогчдоо, уран бүтээлчийн гашваа хөшөө харахан багаас нь ээжийн хаан байнга дуулдаг агит толгой, хангийн сэхүүл, жаран хайлас гэх гурван дуугийн сонсч ирсэн болохоор юуны үрдэ ээжийн хэн дуулах дуртай агит толгойх ардын дуугийг сонортуулъя.